0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова.
2: Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати. Ходити за кавою чи по каву?
1: Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти.
2: А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву.
1: Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл».
2: Десь я їх уже чула.

0: частина композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Лук.

0: Фіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
1: Звісно. Російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – ласощі. На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – смаколики. Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
0: Як цікаво.
1: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
0: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Радіо Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Водопостачання у частини абонентів індустріального району буде відсутнє 11 червня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Слобідський, Основ'янський, Шевченківський, Індустріальний та Холодногірський райони Харкова. З початку доби 10 червня армія РФ вдарила 22 шахедами по різних районах Харкова. Влучання зафіксували на 6 локаціях. Про це розповів міський голова Ігор Терехов на місці одного з влучань. Транзитно-евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 247 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 023 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западна Стариця, Охрімівка та Лиман. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 3 спроби ворога просунутися вперед в районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалися вже понад 16 тисяч учасників. Делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців на чолі з головою представництва в Україні Бернадет Кастель Голінгсворт відвідала Харків з робочим візитом. Під час зустрічі міжнародні партнери ознайомилися з результатами спільної роботи з міською владою щодо відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Водопостачання у частини абонентів індустріального району міста буде відсутнє з 8:30 до 22 години 11 червня у зв'язку з проведенням планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду. Відключення торкнеться споживачів, які проживають у межах частини індустріального району Харкова, обмеженою селищем Докучаївським, мікрорайоном Горизонт 1, Горизонт 2 і Роганським промвузлом. Крім того, у мікрорайоні Шариковому подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском. Харків'ян просять заздалегідь зробити запас води. За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 89 копійок, польські злоти 12 гривень 24 копійки. 11 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимось з музичними новинками. Наразі в полі зору свіжий трек Світлани Тарабарової «Maybe». Це іронічна робота з ностальгічним синті-поп звучанням. Не зовсім типовий стиль для виконавиці. Сюжет же присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Цікаво, що цей реліз ознаменує початок нового творчого етапу Тарабарової. Адже саме трек «Maybe» задає настрій майбутньому альбому співачки, вихід якого запланований на 3 липня цього року. Ну і щоб уявити собі цю майбутню платівку, пропоную зараз послухати трек «Maybe».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Новалайн.
1: Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрії, каже Світлана Тарабарова про цей реліз «Maybe». І, думаю, співачці це вдалося. Трек звучить сучасно, по-літньому та не схоже на попередні роботи Тарабарової. Її новий альбом почуємо 3 липня, а нову прослушку – уже завтра. З вами була Ерджіана. Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Новалайн. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Водопостачання у частини абонентів індустріального району буде відсутнє 11 червня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 26 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Слобідський, Основ'янський, Шевченківський, Індустріальний та Холодногірський райони Харкова. З початку доби 10 червня армія РФ вдарила 22 шахедами по різних районах Харкова. Влучання зафіксували на 6 локаціях. Про це розповів міський голова Ігор Терехов на місці одного з влучань. Транзитно-евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 247 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 023 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне Стариця, Охрімівка та Лиман. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 3 спроби ворога просунутися вперед в районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Під час апаратної наради в області розглянули ключові питання життєзабезпечення регіону. Зокрема, генераторами вже забезпечено 295 базових станцій мобільного зв'язку, що становить 43% від запланованої кількості. Також обговорили гуманітарне розмінування та посівну кампанію. Окрему увагу приділили проведенню НМТ. На тестування цього року зареєструвалися вже понад 16 тисяч учасників. Делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців на чолі з головою представництва в Україні Бернадет Кастель Голінгсворт відвідала Харків з робочим візитом. Під час зустрічі міжнародні партнери ознайомилися з результатами спільної роботи з міською владою щодо відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Водопостачання у частини абонентів індустріального району міста буде відсутнє з 8:30 до 22 години 11 червня у зв'язку з проведенням планових робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду. Відключення торкнеться споживачів, які проживають у межах частини індустріального району Харкова, обмеженою селищем Докучаївським, мікрорайоном Горизонт 1, Горизонт 2 і Роганським промвузлом. Крім того, у мікрорайоні Шариковому подача води здійснюватиметься зі зниженим тиском. Харків'ян просять заздалегідь зробити запас води. За даними Нацбанку України, 10 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 84 копійки, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 24 копійки. 11 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «хоч в оку стрель», про дуже світлу «хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія атакувала судна під прапорами Панами та Барбадосу. РФ будує військову базу біля кордону з Фінляндією. Президент Фінляндії відмовився представляти Європу на переговорах із Путіним. Макрон запросив Зеленського і лідерів Близького Сходу на саміт групи семи. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: РФ дронами атакувала два вантажні судна під прапорами Барбадосу та Панами в акваторії Чорного моря. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. За даними адміністрації морських портів України, одне із суден прямувало до порту Великої Одеси для завантаження металу. Інше виходило вже з вантажем пшениці. На борту одного з кораблів виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати екіпажу. Травмованих через атаку немає. Росія розпочала будівництво першої повністю нової військової бази у Новій Вілзі під Петрозаводськом біля східного кордону Фінляндії. Про це повідомляє Юля з посиланням на військового експерта, колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунда. Масштаби нового будівництва вражають з огляду на те, що раніше в Петрозаводську лише реконструювали старі військові об'єкти. За словами Еклунда, Росія нарощує війська по всьому кордону з НАТО. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на переговорах із очільником Кремля Володимиром Путіним. Втім, він вважає, що Європі час почати з ним дипломатичний діалог, а вести його мають Франція, Німеччина та Велика Британія. За його словами, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати переговорам, діючи в кулуарах. Президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів Близького Сходу та президента України на саміт групи семи, який відбудеться у Евіані 15-17 червня. Про це повідомляє Le Monde. За словами Макрона, Зеленський відвідає саміт, щоб відновити консенсус щодо підтримки України. Лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ запросять на окреме засідання для обговорення війни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощітиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

0: Радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Щойно ми слухали Анну Трінчер про непрості стосунки з майбутньою свекрухою, гіті твоя мама. Можливо, мама й проти, але проти магнетизму та чарів, які випромінюватиме загадкова вона у виконанні Міра Мів, стояти буде просто неможливо.
1: Социальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Драко вона розібрала по кісточках фатальну красуню, яка вміє створювати інтригу навколо своєї персони. Проте реальне життя іноді підкидає крутіші сюжети. Тож час дізнатися, що цікавого відбулося в цей червневий день у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Згадаємо події минулого, які зробили 11 червня особливим. Сьогодні у світі відзначають
2: День сил безпілотних систем в Україні, Міжнародний день опікуна та День доглядальниці та Міжнародний день рисі.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1770 року Джеймс Кук відкрив Великий бар'єрний риф. 1889 року винайшли складний стілець. А 1975 року була видобута перша нафта в Північному морі.
2: А народились в цей день такі визначні постаті, як Ріхард Штраус, німецький композитор і диригент, Жак-Ів Кусто, визначний французький океанограф та винахідник акваланга, і Віталій Білоножко, український співак, народний артист України.
0: Іменини сьогодні святкують Руслани, Богдани, Марії та Олександри.
2: Бажаємо продуктивного та радісного четверга.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ніна Кароль треком «Відчиняю» закликала впустити в життя нові можливості та стерти всі старі кордони. Та коли двері у світ вже відчинені навстіж, ідеально заходить Ава Макс зі своїм фірмовим маніфестом абсолютної свободи та впевненості «Kill It Queen». Дочекайтесь його після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13.

0: мільярдера та Клементайн Дуглас синглом «Angel» нагадали, що кожному потрібен свій охоронець у цьому хаотичному світі та підтримка, яка рятує у найважчі хвилини. Проте, коли на душі все ж таки збираються хмари, нема нічого кращого, ніж пережити цю емоційну зливу разом із треком «Дощ» від Голубенка та Калуша. Тож не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні. У Харкові комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки російських безпілотників, яка відбулась в ніч на 9 червня. Ворог завдав ударів по 11 локаціях у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок обстрілів 5 людей зазнали поранень. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що удари прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 30 житлових будинків, а також офіси, крамниця, храм, об'єкти в Садженому Яру та комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Голубенко та Калуш треком «Дощ» нагадали, що після будь-якої зливи в житті завжди виходить сонце. А щоб точно знати, з якого боку чекати попутного вітру і де розстелити соломку, краще звірити свої плани із зірками у рубриці «Гороскоп» на Новолайні просто зараз.

0: Ідеальний час для втілення сміливих рішень.
1: Сьогодні ви отримаєте важливе повідомлення, яке змінить ритм дня.
2: Близнята.
0: На вас чекає спілкування з людиною, яка поверне віру в добро.
2: Рак.
1: Не кваптеся ділитися своїми почуттями з іншими у цей день.
2: Лев.
0: На вас чекає приємна несподіванка на роботі.
2: Діва.
1: У цей день ви можете опинитися в ситуації, яка принесе фінансовий прибуток.
2: Терези.
0: Сьогодні варто бути обережними на робочому місці.
2: Скорпіон.
1: Ваші швидкі дії допоможуть вирішити давню проблему.
2: Стрілець.
0: Будьте уважні, стосунки з коханою людиною можуть погіршитися через дрібниці.
2: Козоріг.
1: Зірки радять розслабитися та почитати цікаву статтю або роман.
2: Водолій.
0: Уникайте сьогодні надто серйозного ставлення до життя.
2: Риби.
1: Сьогодні до вас можуть завітати друзі або далекі родичі.

0: Одіна, питає та Moncrief Blanche, Hit on Remember Me, закликали цінувати життя та наштовхнули нас на роздуми. На цьому ми завершимо дану годину, а наступно розпочнемо без зайвих слів із хвилини мовчання на згадку про тих, хто віддав своє життя за наше сьогодні.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Україну 221 безпілотником. Американські війська завдали ударів по Ірану. США вивезли з Ірану мільйони барелів нафти. Німеччина і Франція припинили створення винищувача. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили ППО знешкодили 195 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну. Загалом РФ запустила 221 безпілотник та дві ракети вночі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Американські війська завдали нових ударів по цілях в Ірані, повідомили у Центральному командуванні США. Це пояснили відповіддю на агресію з боку Тегерану. Після цього Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для всіх суден, зокрема нафтових танкерів і торгових кораблів. Про це пише Анадолу з посиланням на військове командування Ірану. Іранські військові попередили, що будь-яке судно, яке спробує пройти протокою, потрапить під атаку. США вивезли з Ірану мільйони барелів нафти, заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, військові США виконали секретну місію із забезпечення безпечного проходу 200 суден через Ормузьку протоку. За його словами, завдяки цьому на світові ринки доставили понад 100 мільйонів барелів нафти. Німеччина і Франція припинили проєкт зі створення спільного винищувача нового покоління FCAS, щоб зосередитися на інших елементах європейської оборонної архітектури. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Проєкт мав замінити французький Rafale та німецько-іспанський Eurofighter.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощітиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Постбота Клок-Клок треком Born Again подарувала нам справжнє ментальне перезавантаження, ніби після першого ковтка кави зранку. Проте для абсолютного оновлення потрібен справжній вибух фірмового етновайбу та шаленої пристрасті, яку подарують Артем Пивоваров, Зевуса та Ірина Білик у треку «Ябадабаду» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Феймон Дібос, Інглом 9PM довів, що правильний біт здатний створити магічну атмосферу навколо за лічені секунди. Та якщо ви готові влаштувати справжній танцювальний вибух і яскраво сяти на повну потужність, ловіть гарячий ритм від Анни Трінчер та гіта «Зірочка палай» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Радіо Nova Line.
4: Hot summer with hot hits.

0: Пристонько синглом «Хочу повірити» довела, що кожне відкрите серце сукає своєї безпечної гавані. Та найнадійнішим орієнтиром для вашого гарного настрою сьогодні стане наступний вибуховий безкомпромісний танцювальний заряд «Always» від крутого тріо «Waze», «Odyssey» та «Tommy Teo» після перерви далі тут на «Нова Лайні».
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова Ігор Терехов підтримав ініціативу створення нової відзнаки для молодих науковців на честь видатного економіста Семена Кузнеця. Цю ідею обговорили під час зустрічі з молоддю в Рівному, адже життя Нобелівського лауреата було тісно пов'язано з обома цими містами. Також учасники зустрічі розглянули можливість запуску спільних проєктів для студентів за принципом «рік у Рівному, рік у Харкові». Ігор Терехов наголосив, що муніципальна підтримка молоді є стратегічно важливою, аби забезпечити вітчизняну науку та мотивувати студентів і аспірантів залишатися в Україні.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

новина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: порцію неймовірної енергії та закрутив у вихрі емоцій. Ця година офіційно завершена, тож час дізнатись, чим дихає світ. За мить передам слово Вікторії Бобровій з випуском актуальних новин. А одразу після повернемось у гру з новою порцією класних треків тут на Нова Лайні. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Куйбишевське НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів. США запровадили санкції проти осіб та компаній з Китаю, Білорусі та Ірану. Українська та європейська збройові компанії домовились про співпрацю. Український метальник Списа виграв етап континентального туру. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Куйбишевське НПЗ у Росії повністю зупинив роботу після вчорашньої атаки українських дронів. Про це пише Reuters. За даними агентства, удар пошкодив дві основні установки первинної переробки нафти. Вони загорілися і тепер не працюють. Куйбишевське НПЗ розташований приблизно за 900 кілометрів від українського кордону. США запровадили санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб в Ірані, Білорусі та Китаї, які намагались придбати озброєння від імені КВІР. Відповідна заява опублікована на сайті Держдепу США. Зазначається, що санкції спрямовані на припинення діяльності мереж постачання, які підтримують військові програми Ірану, а також на обмеження його можливостей для розширення військової присутності в регіоні. Українська та європейська збройові компанії підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомила прес-служба української компанії. Початковими напрямками співпраці визначено розвиток далекобійного ураження та протидію безпілотникам. Також підписана угода передбачає налагодження довгострокової співпраці, включаючи вивчення спільних ініціатив, обмін знаннями та спільні проєкти, спрямовані на стимулювання інновацій і підвищення цінності. Український метальник Списа Артур Фельфнер із найкращим результатом за два сезони виграв етап континентального туру. У фінському Лахті Фельфнер випередив чинного чемпіона світу Кешорна Волкота, який залишився зі сріблом. За 83 метри Фельфнер востаннє метав у серпні 2024 року, коли посів четверте місце на діамантовій лізі в Лозанні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощитиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Артур у гітті Feel Alive змусив нас кожною клітиною відчути себе по-справжньому живими та наповненими енергією. І коли цей драйв уже всередині, залишається тільки зробити впевнений крок уперед у продовженні LB1 і його потужний клубний маніфест «I Need a Sign» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо!

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок – наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: неймовірний та душевний блюз від Коли залишив особливий післясмак у наших серцях. Проте від глибокого ліричного саунду ми впевнено рухаємось на зустріч шаленому драйву, який збиває з ніг. Мірамі за деяку мить поверне нам сезон абсолютного кохання у гіті «То була весна».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Ан.

0: Харді та Даха Браха містичним треком «Туман» занурили нас у атмосферу українського етнодрайву, де від кожного звуку перехоплює подих. Проте, якщо музичний туман розвіявся, а всередині вас прокинулося бажання діяти сміливо та егоїстично, Тейт Макрей готова показати свій характер після перерви у вибуховому гіті «Гріді».
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міська влада продовжує роботу над проєктом реновації будинку «Слово» – знакової архітектурної пам'ятки та символу українського розстріляного відродження. Про це під час робочої поїздки до Рівного повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, реалізація замислу потребує тривалих погоджувальних процедур через особливий статус будівлі. Мер зауважив, що документальні вимоги часто уповільнюють відновлювальні роботи навіть після ворожих обстрілів. Водночас очільник Харкова підкреслив, що реновація будинку «Слово» має глибоке символічне значення для всієї України, адже це можливість увічнити пам'ять про митців, які відстоювали національну ідентичність і стали жертвами радянських репресій.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн.

0: Рахманін треком «Відчуваєш» зумів торкнутися найтонших струн нашої душі та змусив на кілька хвилин забути про все навколо. На цій чуттєвій ноті чергова година добігає кінця, попереду новий час, який ми традиційно розпочинаємо з головних подій у новинах від Вікторії Бобрової. Після чого обов'язково продовжимо слухати класні треки тут на Нова Лайні.
1: Як і ти теж відчуваєш.
0: Одинадцята година у студії.
2: Головне в деталях.
3: Армійці РФ обстріляли Конотоп на Сумщині. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості. ФІДЕ призупинила членство Федерації шахів Росії. У Нідерландах створять нову систему для оповіщення населення. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Армія РФ атакувала Конотоп на Сумщині. Удар був по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив міський голова Артем Семенихін. Внаслідок атаки місто залишилось без електроенергії, а воду подають за графіком. Наразі відомо про 4 поранених та 1 загиблу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кабмін пропонує запровадити в Україні градацію штрафів за перевищення швидкості. Також готується законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, зміни спрямовані на системних порушників ПДР. Окрім цього, Свериденко розповіла, що уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень на дорогах. Рада Міжнародної шахової федерації тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії. Про це йдеться на сайті ФІДЕ. Рішення ухвалили, бо Росія не виконала вимогу спортивного арбітражного суду. У заяві ФІДЕ йдеться, що санкції стосуються лише Федерації шахів Росії і не є обмеженням для шахістів. Тобто вони все ще можуть кваліфікуватися на змагання. У Нідерландах створять нову мережу сирен, яка стане частиною комплексної системи виявлення загроз і оповіщення населення. Про це йдеться на сайті нідерландського уряду. Зазначається, що нову систему розроблятимуть Міністерство юстиції разом із Міноборони. Вона матиме покриття по всій території країни і зможе одночасно попереджати людей про масштабні загрози.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 в середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощитиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.

хто гріє сонце, а новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Халіту гіті «Diving to Me» розповідала про повну довіру та готовність зробити рішучий крок на зустріч коханню. А коли серце вже відкрите до експериментів, час додати цьому дню внутрішньої сили та розправити крила під неймовірний дуетний сингл «Мені так треба вітрила» від Меловіна та Лами за деяку мить.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Радіо Нова Лайн.

Володимир Данте з треком «Чуєш» закликав бути уважними до кожної деталі та ловити правильні сигнали. А це ідеальний натяк на те, що час наострити вуха, адже просто зараз в етері з'явиться RJ Anna із свіжими музичними релізами у рубриці «Прослушка».

0: Новолайн.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимось з музичними новинками. Наразі в полі зору свіжий трек Світлани Тарабарової «Maybe». Це іронічна робота з ностальгічним синті-поп-звучанням. Не зовсім типовий стиль для виконавиці. Сюжет же присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Цікаво, що цей реліз ознаменує початок нового творчого етапу Тарабарової. Адже саме трек «Maybe» задає настрій майбутньому альбому співачки, вихід якого запланований на 3 липня цього року. Ну і щоб уявити собі цю майбутню платівку, пропоную зараз послухати трек «Maybe».
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: на Nova Line.
1: Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрії, каже Світлана Тарабарова про цей реліз «Maybe». І, думаю, співачці це вдалося. Трек звучить сучасно, по-літньому та не схоже на попередні роботи Тарабарової. Її новий альбом почуємо 3 липня, а нову прослушку – уже завтра. З вами була Ерджіана. Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Ваші угідні лампочки яскраво продемонстрували, як треба ставитися до будь-яких життєвих негараздів. А якщо ви теж готові відкинути весь пафос та додати цьому дню шаленого перцю, ловіть вибуховий трек «Спайсі» від РВПЖ з Діпло та Чарлі XCX після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулась урочиста церемонія нагородження переможців та призерів харківських спортивних шкільних ліг. Протягом 3 місяців майже 1700 учнів з понад 150 навчальних закладів міста виявляли найкращих у 5 видах спорту – боулінгу, шахах, настільному тенісі, армреслінгу та кіберспорті. Переможців та призерів змагань привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував юним спортсменам за активність та наполегливість, підкресливши, що навіть в умовах війни харківські діти продовжують розвивати досягати успіхів і демонструвати незламний дух свого міста.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Цьогорічний сингл «Гей, Степами» від Сови та Гаса змусив серце битися частіше від гордості та енергії. Цим треком ми ставимо гарну крапку на цій годині і перегортаємо сторінку. За деяку мить почуємо Вікторію Боброву з випуском актуальних новин, а далі продовжимо заряджатись вашими улюбленими треками на новолайні цього четверга. В Україні.

0: Е в деталях.
1: Армія РФ атакувала Конотоп на Сумщині. Удар по Чонгарському мосту зірвав постачання військ РФ. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості. Кошта анонсував засідання Європейської ради. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Конотоп на Сумщині. Удар був по залізничному депо. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. Внаслідок атаки 4 працівники поранено та одна загинула. Також вранці росіяни атакували будинок у Знопно-Угородській громаді. Загинула літня жінка, двоє її онуків у лікарні. Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі повністю непридатний для руху транспорту. Про це повідомив командир 1-го ОШП Дмитро Філатов. Після ударів окупанти змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання через Крим. Однак і вони перебувають під контролем українських військових. Кабмін пропонує запровадити в Україні градацію штрафів за перевищення швидкості. Також готується законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, зміни спрямовані на системних порушників ПДР. Окрім цього, Свериденко розповіла, що уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень на дорогах. 18 та 19 червня в Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради. Україна залишається серед головних пріоритетів порядку денного, повідомив президент Євроради Антоніо Кошта. Окрім цього, під час засідання планується обговорити нещодавні випадки порушеннями безпілотників повітряного простору країн ЄС та події на Близькому Сході.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 22 тепла максимум. На заході очікуються дощі та плюс 26 у середньому. На сході до плюс 30 та трохи дощітиме. У столиці України прогнозують короткочасні опади та від 17 до 27 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Ерджей Лілі.
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під нами. Радіо Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.
2: Танцюй під нами.

0: рано ми слухали Анну Трінчер, яка розповідала про непрості стосунки з майбутньою свекрухою у синглі «Твоя мама». І коли всі крапки розставлені, саме час розслабитись і поринити в шалений ритм, який подарує нам чарівна Альона Маргалієва після перерви далі на «Нова Лайні».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: Оля Полякова гітом шльопки вкотре довела, що справжній український драйв здатний розігнати будь-які хмари навколо. А ми продовжуємо тримати темп, але переходимо до абсолютно іншої гіпнотичної атмосфери. Далі Ебені з синглом «Голов» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Ольга Депо Колібрі своїм треком «Віскі кола» повернула нас у ту саму знайому атмосферу вечірніх розмов та легкої романтичної меланхолії. Але час виходити з мінорного настрою, вриватися на головний етерний танцпол, адже до Рафєєва та Елісей готові запалювати з гітом 505 після перерви.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: від пацики від Франика і продовжить це робити у новій годині. Там вже зачекався денний драйв з Катюн та Локтюн, а в студії зранку з вами була RJ Лілі. Гарного четверга від неї і ще побажання бути продуктивними сьогодні. Десята година в студії.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: 11-й день літа вже на календарі, а я досі не сховала зимові речі.
2: І правильно, а раптом ще знадобляться.
0: Ой, Юльчик, сподіваюся, що ні. Надалі ми розкажемо цікаві факти про цей день.
2: Потім буде рецепт супу з пельменями.
0: І привіти теж не забудемо.
2: А ви не забувайте наші координати.
0: І про каву з корицею.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Замість Шекспіра сьогодні в нас Жадан, напевно, от Віталій Козловський на всі часи. Популярний, як і майже 20 років тому, зараз із вічним треком, після якого розкажемо теж про вічне, тобто про історичні події, дати у денному драйві.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Згадаємо події минулого, які зробили 11 червня особливим, тож сьогодні у світі відзначають.
2: День сил безпілотних систем в Україні, Міжнародний день опікуна або День доглядальниці та Міжнародний день рисі.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1770 року Джеймс Кук відкрив великий бар'єрний риф. 1889 року винайшли складений стілець, а 1975 року була видобута перша нафта в Північному морі.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Ріхард Штраус, німецький композитор і диригент, Жак-Ів Кусто, визначний французький океанограф та винахідник акваланга, і Віталій Білоножко, український співак, народний артист України.
0: А іменини сьогодні святкують Руслани, Богдани, Марії та Олександри.
2: Бажаємо продуктивного та радісного четверга.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Кучерів не буває. Навіть на одній голові можуть бути різні типи завитків. Це інформація для власників такого волосся. От гурт «Столиця» зробили кучеряву зачіску. Тепер з нею будуть слухати наступний хіт про п'яну і закохану Альону Маргалієву.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв.
2: Денний драйв.
3: З Альоною Катіон та Юлією.

0: півроку кліп на цей хіт на Ютубі набрав понад 32 мільйона переглядів і тримається в топі цієї платформи. А Альона Маргалієва зараз у своєму праймі. Народних мотивів її треку додав хор «Кралиця». І оскільки у них багато гастролей, їм треба ситно їсти. І тут уже допоможе денний драйв. За мить розкажемо рецепт цікавого супу.
1: Слухай радіо і фіксуй. Оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.21 у студії і вершковий суп із пельменями приготуємо на обід сьогодні. Буває, з колегами обмінюємось неординарними рецептами, тому цей суп можна віднести туди ж.
2: А для нього зберіть такі складові. По одній цибулині та морквині, 3 картоплини, 400 грам пельменів, 100 грам крем-сиру, 100 мл вершків, 2 столові ложки олії, 2,5 літра води, а також за смаком сіль, перець, лавровий лист та зелень.
0: На дні каструлі розігрівають олію та обсмажують дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до м'якості. Потім додають нарізану кубиками картоплю, вливають воду, приправляють сіллю, перцем і лавровим листом та варять близько 10 хвилин.
2: Після цього до супу додають теплі вершки, крем-сир і пельмені. Страву готують ще приблизно 10 хвилин, поки пельмені не стануть готовими. Наприкінці додають подрібнену зелень, яка освіжає смак і додає аромату.
0: І тепер ми з Йолею ще більше чекаємо на обід. І ваші привіти за півгодини у денному драйві.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Мадонни Love Sensation, ще одна музична подорож у золоту еру клубної музики. Все попереду Чіко, Катоші та Столиця. Час переслухати їхній хіт про білі троянди.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

Відправляєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо «Палкого літа» – це нова лайка.

0: зустрічається королева латиноамериканської сцени Джей Ло і майстер світових танцювальних хітів Девід Гетта, результат гарантовано змушує рухатися. Say Me Tonight про емоції, свободу і магію ночі. А от вдень зарядить він Монатік зі своїм вітаміном Д за кілька хвилин.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Line.

0: Запам'ятаймо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

Морозили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ще трішки.
1: Виявляється, що вітамін Д не зовсім вітамін, а щось ближче до гормону мала. Його роль, особливо влітку, вкрай важлива. А цим активним треком ми щойно збільшили кількість монатіка у крові. Тепер готові до привітів, під час яких можна трохи відпочити. Але й уважно слухати теж.
2: Час привітань на Нова Лайн.
1: 13:52 вже у денному драйві. Отже, що там у нас, Юля?
3: Добрий день. Передайте, будь ласка, привіт для моєї хрещеної Олександри у нову водолагу. Бажаю їй легкої роботи, обіцяю навідатись цього літа. Або ти приїжджай у Харків від Марії. І ще з днем народження. Вітаємо, щастя, радості бажаємо нашому колезі Олегу. Все, тепер твоя мрія здійснилась. Тебе привітали по радіо. Колектив піару і маркетингу.
1: Уявляєш, Юльчик, це в когось була така мрія, щоб його привітали по радіо. Тепер і ми вас вітаємо.
3: Тут я аплодую трошечки.
1: Приєднуємося, так. Друзі, такими були перші привіти цьогоденного драйву. Ну, а якими вони будуть далі, залежить тільки від вас. Тож пишіть сміливіше і слухайте за годину.
2: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо гріє сонцем. А Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Якщо її знає вся дискотека, це означає, що дівчина крута. А якщо він її проводить на край села пізно ввечері, то він теж крутий. Ні, з таким класним дуетом Віктора Павліка та Калуша ми дійшли до краю години. Ну, нові почуєте знову Локтіона з Катіоном, а ще поради і літню музику. Якщо готові, друзі, то вперед із денним драйвом четверга. Чотирнадцята 01 у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Ну що, Юль, гороскоп, поради для дому, привіти і на каву.
2: А на що чекати? Можна поєднати корисне з приємним.
0: Тоді з тебе кава, а мені ще вершки і кориці трошки зверху, а з вас привіти, друзі.
2: Ти диви, яка ділова, тоді ти миш чашки.

0: привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це твоє.

зберись. Одні кажуть, будь собою, інші постійно змінюйся. І лише ваша половинка любить вас цілком і повністю. Про це хітовий трек Мілкі та Девіда Гетта. За мить розкажемо гороскоп для вас і вашої половинки. А раптом вона теж захоче якихось змін.

0: Ідеальний час для втілення сміливих рішень.
1: Сьогодні ви отримаєте важливе повідомлення, яке змінить ритм дня.
2: Близнята.
0: На вас чекає спілкування з людиною, яка поверне віру в добро.
2: Рак.
1: Не кваптеся ділитися своїми почуттями з іншими у цей день.
2: Лев.
0: На вас чекає приємна несподіванка на роботі.
2: Діва.
1: У цей день ви можете опинитися в ситуації, яка принесе фінансовий прибуток.
2: Терези.
0: Сьогодні вам варто бути обережними на робочому місці.
2: Скорпіон.
1: Ваші швидкі дії допоможуть вирішити давню проблему.
2: Стрілець.
0: Будьте уважні, стосунки з коханою людиною можуть погіршитися через дрібниці.
2: Козоріг.
1: Зірки радять розслабитись та почитати цікаву статтю або роман.
2: Водолій.
0: Уникайте сьогодні надто серйозного ставлення до життя.
2: Риби.
1: Сьогодні до вас можуть завітати друзі або далекі родичі.

0: Що обирайте собі компанію на відпочинок чи сімейний шлях. Where We Go від Маршмеллоу і Томаса Ред провів до наступної мрійливої роботи про красиве кохання. На Локталабі Сіфра за 5 хвилин. I wonder if you know.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.
4: Я знову у Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце». Зеленою Катюнь.

0: діалог зі своїм дочірнім проєктом Something Else, а також Лабі Сіфри з оригінальним вокалом у стилі соул-фанку. І все це легкий трек на фоні, доки ви чекаєте нових порад у денному драйві. Цього разу поговоримо про безпеку електроприладів. Все буде уже за мить.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Nova Line.
0: 14.23 у студії, і як часто треба змінювати подовжувачі в будинку, розповіло видання Марта Стюарт. А ми коротко підсумуємо інформацію у цих порадах.
2: Отже, замінювати подовжувачі треба приблизно раз на 4 роки, навіть якщо вони мають справний вигляд. А якщо пристрій використовується щодня для потужних приладів або у складних умовах, заміну радять робити кожні 2 роки.
0: Швидше також зношуються подовжувачі, які працюють у спекотних приміщеннях або часто ловлять перепади напруги. Дешеві моделі теж не витримують довгої експлуатації. Зовні вони можуть мати нормальний вигляд, але внутрішні компоненти поступово змінюються.
2: А ще є тривожні сигнали, які не можна ігнорувати в жодному разі, і змінювати подовжувач негайно. Отже, нагрівання чи запах гару. Подовжувач не має бути теплим у нормальному режимі. Навіть легке нагрівання може сигналізувати про перевантаження чи внутрішній злам.
0: Розхитані розетки. Якщо штекери входять занадто легко або ж хитаються, це створює опір і перегрів, і може призвести до плавлення пластику.
2: Індикатор захисту від перенапруги теж сигналізує про несправність. Якщо він активний чи показує проблему, захист уже може бути вичерпаний.
0: Зовнішні пошкодження теж свідчать про проблему. Тріщини, потемніння, деформації чи зношений кабель – ознаки того, що пристрій більше не є безпечним.
2: Тож, як обрати безпечний подовжувач? Важливо уникати дешевих і ненадійних моделей, обирати пристрої з міцним кабелем і якісною фіксацією розеток.
0: Також слід віддавати перевагу моделям із захистом від перенапруги, перевіряти наявність сертифікації безпеки і підбирати подовжувач під конкретні завдання, наприклад, для дому, вулиці чи потужної техніки.
2: Отже, нехай все працює справно, як і ви у музичній компанії Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: музиці. Дещо похмурий, готичний і глибокий. Один із їхніх хітів про те, що життя таке прекрасне зараз у співпраці з Purple Disco Machine. Далі час запалити мені вогонь цю годину. Довіримо цю справу Златі Огнівіч.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: На хвилі райської насолоди опиняємось завжди, коли в етері з'являється цей ніжний дует Тані Лі і Тіма. Ми ніби потрапляємо у світ рожевих хмаринок, зітканих із кохання і легкості. І розчиняємось там. Такої ж любові бажають Чіко, Катуші та Столиця. Все це почуємо у їхньому треку «Покохай мене» уже після перерви.
1: Бо я люблю.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
4: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: звучить весільна композиція у виконанні дуету Чіко Катоші та гурту «Столиця». Білі троянди, клятви і аромати любові кружляють навколо гостей. І все це можна перенести в радіо Етер. Майте на увазі, вітайте молодят у денному драйві. А ми тим часом прочитаємо повідомлення цієї години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.52 тут і зараз, і Юлічка наша далі зачитає привіти.
2: Хочу побажати прекрасній дівчині Мії не засмучуватись і вірити у кохання. Я впевнена, що ти зустрінеш свою долю і вже скоро. Вітання Києву від Вероніки. І ще привіт Новолайн ФМ. Хочемо передати вітання і підтримку нашому похреснику Владу, який переживає за НМТ. Тримаємо кулачки і знаємо, що все буде добре.
0: А за годину, друзі, будуть нові привіти цього четверга. А куди писати, ви і так знаєте. А ми ще й нагадуємо вам постійно.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: б назвала цей трек одним із найкрасивіших про місто. Костянтин його виконує так само натхненно і під супровід ранкового міста. Але попереду у нас продовження денного драйву і ще більше цікавинок. Нехай цей четвер пройде в тому місці, де вам комфортно, друзі, і з тими, хто надихає. П'ятнадцята за часом.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, ти не знаєш, чому саме в цій годині хочеться якоїсь позитивної новини?
2: Знаю, бо вже середина денного драйву і хочеться трошки самим зарядитись. Тому буде гарна новина і кіно, і привіти теж будуть.
0: А щось солоденьке буде?
2: Звісно, я з тобою в етері.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: диско танцює Джері Хейл, проявляючи свою іншу сторону, а співачка любить проявлятись у танці або у швидкій їзді. Не так ми доїхали з нею до гарної новини, якої мені так хотілося цієї години. Хоч щось хороше таке відбувається у цьому світі, тому час дізнатися з нами.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: 15.05 і наступна інформація.
2: На острові Пасхи вчені несподівано виявили нову статую Моаї. Це знамениті кам'яні статуї, створені з вулканічного туфу. Їх на острові вже задокументовано понад 1000. І довгий час вважалося, що всі основні екземпляри знайдені та досліджені.
0: Проте 2023 року, у висохлому дні колишнього озера, археологи натрапили на ще одну раніше невідому статую. Для науковців це стало несподіванкою, адже жодного Моаї раніше не знаходили в таких умовах. Саме тому відкриття назвали безпрецедентним.
2: Альон, в мене вдома теж трапляються якісь безпрецедентні випадки. Точно пам'ятаю, не було більше пилюки під ліжком.
0: А я приходжу з роботи, знов хтось розкидав шкарпетки, ну.
2: Так це був не мій чоловік?
0: Ні, це безпрецедентний випадок.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: «You Ever Seen The Rain» хітом, який понад півстоліття тому написав Джон Фогерті. А тепер це класика від дуету «Outliers». Далі ж опинимось на диско з Олею Поляковою.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 220 22 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки з

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Prime.
1: 15.22 у студії і пригодницько-сімейний фільм європейського виробництва пропонують нашій увазі кінотеатри. А називається він «Книга пустелі».
2: Неймовірні пригоди для всієї родини від режисера хіта «Пригоди Мії та Білого Лева». Піщана буря розлучає маленького Хадару з сім'єю, і він залишається один у пустелі. Його несподіваним другом стає маленький, але сміливий піщаний лис. А новою родиною – дикі страуси.
1: Разом вони вчаться виживати серед пісків, знаходять їжу, рятуються від небезпеки, стають нерозлучними. Але одного разу в цей світ приходять люди, і хлопчик має зробити вибір – повернутися додому або залишитися з тими, хто став його справжньою родиною. Частково з опису, Юльчик, мені нагадує щось і Мауглі, і Маленького принца. Що нагадує тобі?
2: Мені десь нагадує, можливо, Хроніки Нарнії. Але тут, я так розумію, без таких от епічних яких-то там баталій, так це...
1: Ну, простіше, зрозуміло,
2: простіше,
1: тому
2: так.
1: Що Хроніки Нарнії – це трошки інше, але все одно.
2: Можливо, можливо. Там просто є звірі, тому я щось...
1: Мікс мене... всього і відразу. Так. Будемо дивитися, чи хай? А як піде?
2: Як піде?
1: Давай, як
2: друзі,
1: піде.
2: Дивіться трейлери, вирішуйте, чи підете, а з денним драйвом точно лишайтеся.
0: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо «Нова Лайф». Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: легкість – одна із ознак здорових стосунків із язиками. The Go від творців Soundwave, Sugar Jesus та Ніни Кар натякають на легкість денного драйву четверга, який наближає нас до п'ятниці. А там ми точно будемо щасливі, як про це співатиме Діма Прокопов далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: вагу золота зараз щирість та сімейні цінності, коли головне – найближчі люди, а не інші речі. Саме про це із відчуттям прожитого співає солістка гурту «Казка». І таким чином робить золотими слова свого треку. Соло, але вдвох ми з Юлею і будемо слухати наступний трек від Юбель «Чистолітній вайб» «On the Beach» після перерви.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Нова Лайн.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: пісарі і On The Beach цього року святкує 40 років хітовості. На це кавер від шведського електродуету Jubel освіжає романтичні спогади і створює хаос атмосферу нового літа. Сюди ідеально підійдуть літні привіти від слухачів Новолайн FM. Саме тому послухаємо найсвіжіше за останню годину.
1: Час привітань на Новолайн.
0: 15:52 у нашому літньому етері і маємо кілька повідомлень у цій порі.
2: Вітаємо Олену та Романа з зарученими. Ми дуже радіємо за вас та бажаємо зберегти цей запал до весілля. А ми чекаємо на довгоочікуване свято. Сім'я Нечепуренко. І ще доброго вечора. Хочу передати привіт своєму найкращому чоловіку Антону. Цілую від Юлії. І ще від однієї Юлії. Так, передаю привіт Любові. Не хвилюйся перед сьогоднішнім виступом на сцені. Все вийде, тому що я буду поряд.
0: А я тобі скажу, Юльчик, що Юль багато не буває. Більшість моїх подруг, як не дивно, Юлі. От якось так складається. Я не знаю, чому. Так от, друзі.
2: Доля
0: і Толя. Друзі, чекайте нові привіти після 16:50. Останні на сьогодні. Ну, а ми з Юлою чекаємо їх протягом наступної години.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. Це був час привітань на Новолайн.
3: Це твоє літо, радіо Новолайн. І з Новолайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Два світи в одному третій. Емоційна глибина і танцювальна енергія. Саме таким став Paradise від італійського проєкту «Медуза» та ірландського співака Дермот Кеннеді. Це історія пошуку внутрішнього спокою. Його частково відчуємо у наступній годині денного драйву, яку почнемо із новин. «16:00 в Україні».
1: Головне в деталях.
2: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку. США вперше стали найбільшим експортером нафти у світі. Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися біля її територіальних вод. Вступники, які склали НМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X. Гілі оприлюднив листа до прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. В ньому він зазначив, що фінансування плану оборонних інвестицій не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни в небезпечний час. Гілі зауважив, що без належного фінансування йому довелося б ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил та збільшили б ризики для військових, які беруть участь у операціях, а також можуть зробити країну менш безпечною. США стали найбільшим експортером нафти у світі, вперше в історію обігнавши Саудівську Аравію та Росію. Це зміцнило позиції американських компаній на світовому енергетичному ринку на тлі війни з Іраном. Про це пише Reuters. Зазначається, що це стало можливим завдяки скороченню постачань з боку Саудівської Аравії з лютого цього року через війну з Іраном, а також зниження російського експорту внаслідок атак українських безпілотників та санкцій США, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Румунії хочуть запропонувати Україні програмувати морські дрони так, щоб у разі втрати контролю над ними координати безпілотника не дозволяли йому входити в територіальні води Румунії. Про це заявив міністр оборони країни Раду Міруце. Він вважає, що оператор, який керує цим дроном, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив, щоб ніхто не мусив їх шукати. Заява Міруце прозвучала після того, як 5 червня у порту в Румунії вибухнув морський дрон. Вступники, які склали НМТ до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати. Їх можна переглянути в особистих кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримають результати до 3 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 51 гривня 89 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 12 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий невеликий дощ та плюс 28 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 23 тепла максимум. На заході до плюс 16 в середньому та дощитиме. На сході очікуються короткочасні опади, на термометрі плюс 30. У столиці України прогнозують помірний дощ та від 18 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Катіон, привіт і тобі!
0: Востаннє на сьогодні ми так вітаємось. І це ніби й сумно, ніби й добре. Не можу визначитись.
3: Так і не треба. Давай просто розкажемо нові б'юті-тренди для губ і влаштуємо прослушку для Тарабарової.
0: А давай. І потім привіти додамо на завершення.
3: А ви будьте з драйвом, друзі!

Онлайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі «Новолайн».

0: Згадує про колишнього, якого всім гуртом намагаються забути дівчата з проєкту «Мірамім». А часто причиною розриву стає його мама і її синочок Грибочок. Цю історію з власного досвіду розкаже Анна Трінчер далі у своєму новому треці.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Знайди своє на Новалайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто «викопаний батько» і «викопаний скарб». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Якщо коротко, Аня хоче бути красивою, їздити на каву. Її обранець разом із мамою, щоб вона готувала, прибирала і прала. Тож для Анни Трінчер поради із денного драйву особливо актуальні, але цікава і наступна тема – як доглядати за своїми губками для поцілунків.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:21 в нашому денному драйві, а зараз поговоримо про нові тренди для губ. Експерти кажуть, що матовість вже не в моді, натомість популярний легкий блиск і натуральність. Новий тренд уже отримав назву «Subtle Pout» – м'які доглянуті губи з легким блиском і максимально натуральним виглядом.
2: Б'юті-експерти пояснюють, сучасні покупці дедалі більше обирають комфорт і догляд замість складного макіяжу. Якщо раніше головним продуктом у косметиці була матова помада, то тепер її місце займають бальзами, олійки та гібридні засоби, які поєднують декоративний ефект із повноцінним скін-кер-доглядом.
0: Особливо популярними зараз стають формули з пептидами, гіалуроновою кислотою, керамідами, скваланом і живильними оліями. Такі засоби не просто створюють блиск чи легкий відтінок, а реально допомагають відновлювати шкіру губ, захищати її від сухості та надавати ефект природного об'єму.
2: Новий ліп-тренд також тісно пов'язаний із глобальною популярністю селф-кеа-культури. Б'юті-рутина стає простіше, але більш усвідомленою. Тепер люди звертають увагу не лише на колір продукту, а й на його склад, рівень зволоження та довгостроковий ефект.
0: Цікаво, що навіть матові текстури не зникають повністю, вони просто трансформуються. Замість сухого матового ефекту бренди тепер створюють більш комфортні муссі та вельвет-фініші, які мають м'якший вигляд і не пересушують губи.
2: І наостанок експерти прогнозують, найближчими роками ліп-кеа остаточно перестане бути додатковою категорією і стане такою ж важливою частиною скін-кеа-рутини, як креми чи сироватки для обличчя.
0: Я тобі скажу, Юльчик, що я рада, що нові тренди такі пішли, тому що я ніколи не любила матову помаду. Просто мені не подобалось. Я завжди...
2: А червона тобі подобалась? Червона.
0: Червона, ну, в якихось там ексклюзивних моментах, скажімо так. Ну, не на щодень. А так мені подобається зовсім або звичайні помадки оці гігієнічні, або ж, знову ж таки, якийсь легенький блиск без зазвичай кольору, і щоб до нього нічого не липло. От особливо влітку, особливо мухи. І пил. Друзі, а тепер своїми натуральними губами бажаємо вам краси та легкості з денним драйвом. Жіночі поради на Нова Лайн.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Завдяки цьому реміксу Дорофєєва відродила хіт 505 у танцювальній версії. Надалі поговоримо про переродження колеги Тарабарової і її новий трек. Але спершу влаштуємо прослушку для нього за хвилинку.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимось з музичними новинками. Наразі в полі зору свіжий трек Світлани Тарабарової «Maybe». Це іронічна робота з ностальгічним синті-поп звучанням. Не зовсім типовий стиль для виконавиці. Сюжет же присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Цікаво, що цей реліз ознаменує початок нового творчого етапу Тарабарової, адже саме трек «Maybe» задає настрій майбутньому альбому співачки, вихід якого запланований на 3 липня цього року. Ну і щоб уявити собі цю майбутню платівку, пропоную зараз послухати трек «Maybe».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: подружка на Нова Лайн.
1: Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрії, каже Світлана Тарабарова про цей реліз «Maybe». І, думаю, співачці це вдалося. Трек звучить сучасно, по-літньому та не схоже на попередні роботи Тарабарової. Її новий альбом почуємо 3 липня, а нову прослушку – уже завтра. З вами була Ерджіана. Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Юлічка, maybe do you want something сказати about this track? Тому що зараз дуже популярно вставляти англіцизми в кожну дірку, вибачте. От просто, щоб вони були завжди в кожній композиції.
3: Як казала б моя бабуся, що вона то співає, каже.
2: Ну все ж зрозуміло, тому що говоримо ми то чим правильно, тілом, інтонаціями, а не словами. Слова то maybe, crazy.
3: Це точно.
2: І всяке таке. Ну, давайте.
3: Можливо, цей трек нам і потрібні. Такі треки, такі сонячні, такі теплі, такі літні, щоб ми танцювали, щоб ми
2: та нас ще
3: трохи
2: трек
3: піднімалися.
2: Боже, люди плачуть в ефірі, а вона каже, боже, може нам і треба такі легкі сонячні треки.
3: До речі, вже другий день поспіль, такі незвичні виконання. Угу. Так, вчора була Ірина Фідишин зі своїм треком таким незвичним, і Тарабарова така вже пішла у крейзі.
2: До речі, отут вона мені схожа, особливо в кліпі чимось під Дорофеєву, там ранню, років 10 тому, такий стиль кліпу якийсь яскравий. Там не сильно змінюється локація, вона одна і та сама, фіолетового відтінку, ну зараз, в принципі, начебто популярний. Але суть не в тому, що от він простий, але хочеться дивитись поєднання рудого кольору волосся Тарабарової з оцим обстановочкою фіолетовою. От, Юля, та ну що ж таке, не кашляйте, не переживайте, все буде добре. Maybe, для вас я трішечки crazy. Загалом композиція як тобі? Скажіть щось по-розумному, можна не англійською.
3: Ні, не буду я таке розумне казати, танцювальна.
2: А ми ж літня. Літня танцювальна. Ми, так. Я ж кажу, у нас ще не композиція, ми все танцюємо. І Юлічка, дивіться, так. Ну що ж з вами?
3: Це кондиціонер нас тут, вже літній вже.
2: А
3: треба.
2: Я то думала, вас до такого стану доводять треки прослушці.
3: Так, можливо, друзі, вони доводять.
2: Трошечки ми, мабуть, щось втомились. П'ятниця відчувається, і ми хочемо трошечки посміятися, поспівати. І що ви сказали? Повторіть.
3: Яка п'ятниця? Завтра п'ятниця.
2: Ой, завтра п'ятниця, друзі. Як чудово, що завтра п'ятниця. Ну, а ми далі слухаємо хіти Nova Line FM.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. Запалює.

0: Якби ти ніжно її не кликав, якщо серце не лежить, то нічим іншим не візьмеш. Ніжне звернення до Ганусі адресував гурт «Столиця», а вона дає гарбуза хлопцям. Сам сей про кохання без відповіді. Але це вже версія від Алар та Дежавю за кілька хвилин у денному драйві четверга.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав рівненське підприємство з виробництва хлібобуличних виробів. Під час зустрічі з керівником та колективом заводу очільник Харкова обговорив виклики, з якими стикається бізнес прифронтових і тилових громад в умовах воєнного стану. Також Ігор Терехов висловив вдячність керівництву та жителям Рівного за прихисток внутрішньопереміщених осіб, розробку програм реабілітації для українських військовослужбовців і всебічну підтримку прифронтових міст.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо!

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв. Денний драйв.
2: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: серце чи розум? Що берете ви, якщо той, хто дійсно подобається, не ваш варіант? На такі роздуми наштовхує кавер від Аларта «Дежавю» із треком про кохання, яке колись настане. А поки що найближче до нас останні привіти денного драйву на сьогодні. Можливо, там буде щось про кохання.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:51 зараз в етері. Завершальні привіти четверга озвучить вона, Юлічка.
2: Хочу передати привіт Марині, з якою ввечері планували погуляти в парку. Все в силі, тільки не забудь парасольку, бо в центрі вже йде сильний дощ, написала нам Марія. Дякую, Марія, будемо знати. І ще ура, нарешті завтра п'ятниця. Давно чекала цей день. Луктіон і Катіон, чекаю ваш веселий етер завтра від Віки.
3: Ура!
0: Так, Вікторія, дякуємо вам за це повідомлення. І на цьому нашу денну лавку прикриваємо, власне, до п'ятниці. На ви, друзі, проведіть цей четвер приємно.
2: І почуємось вже завтра з 13-ї. Па-па, Катіон!
0: Бувай, Луктіон!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: хочемо вірити в щось, інакше складно жити. Тож вірте в добру і світову славу дуету Avalon Rockstone. Денний драйв переходить у вечірній, в якому буде багато літньої музики для домашнього відпочинку. А в курсі подій цього дня триматиме інформаційний випуск. Слухайте його уже з наступної години. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: Трамп анонсував нову атаку на Іран. Міністр оборони Великої Британії Гілі подав у відставку. Українців попереджають про фейкові листи від Укренерго. Вступники, які складали НМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Американські військові здійснять нову атаку на Іран цієї ночі, заявив Дональд Трамп. За його словами, США прагнуть окупувати нафтову інфраструктуру України. Він також додав, що військово-морські сили Ірану, військово-повітряні сили, протиповітряна оборона та ракетні війська вже зникли. Сьогодні стало відомо, що сили Центрального командування США почали завдавати нових ударів по цілях в Ірані. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку, про це він повідомив у соцмережі X. Своє рішення він обґрунтував незгодою з планами уряду щодо оборонних витрат. Зокрема, він опублікував лист до прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, у якому зазначив, що фінансування плану оборонних інвестицій не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни. За словами Гілі, без належного фінансування йому довелося би ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил та збільшили б ризики для військових. Укренерго попередило про нову хвилю шахрайських розсилок. Зловмисники надсилають українцям електронні листи від компанії з графіками відключень та квитанціями на оплату. Однак за вкладеннями та посиланнями приховується шкідливе програмне забезпечення. В Укренерго наголошують, що ці повідомлення фейкові, а також закликають не переходити за посиланнями, не завантажити вкладені файли та одразу видаляти повідомлення. Вступники, які складали НМТ до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати. Їх можна переглянути в особистих кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримують результати до 3 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 51 гривня 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 12 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий невеликий дощ та плюс 28 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 23 тепла максимум. На заході до плюс 16 в середньому та дощитиме. На сході очікуються короткочасні опади, на термометрі плюс 30. У столиці України прогнозують помірний дощ та від 18 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
1: Це Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання.

0: робота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн. Радіо Новалайн. Radio of your...

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Харків'ян запрошують здати кров до Всесвітнього дня донора. 12 червня у Харкові відбудеться позачергова сесія міськради. 79-річний викладач Харківського вишу здобув 3 золоті медалі на чемпіонаті світу з гірьового спорту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 11 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський, Київський, Шевченківський, індустріальний райони Харкова. У місті пошкоджено 12 багатоквартирних та 1 приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 240 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 263 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки та Кіндрашівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синьгубов. В області на обліку в службах у справах дітей прибувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. У межах комплексної програми підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога у розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років. У Харківській ОВА розповіли про функціонування мережі захисних споруд цивільного захисту в області. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації за участі директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола. У 2026 році на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту передбачено понад 689 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Від початку року на облік фонду захисних споруд цивільного захисту поставлено 52 нові об'єкти. У Харкові 13 та 15 червня до Всесвітнього дня донора крові проведуть акцію «220 вольт для життя». Організатори планують залучити по 220 донорів у кожен з днів, а учасники донації автоматично стануть учасниками розіграшу подарунків від партнерів акції. Про це повідомив керівник благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда. Пункти збору крові працюватимуть на 2 локаціях – Харківський обласний центр служби крові, вулиця Клочківська, 366, з 8.00 до 13.00. Та донор-центр у ТРЦ «Нікольський» з 9.00 до 13.00. 12 червня у Харкові відбудеться 56-та позачергова сесія міської ради. Її проведуть в онлайн-режимі об 11.00. Серед питань, які розглянуть депутати, надання згоди на отримання кредитів для підприємств у сферах житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури. Відповідне розпорядження, яке підписав міський голова Ігор Терехов, опублікували на офіційному сайті міськради 11 червня. Старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ ХПІ Юрій Васильєв виграв 3 золоті медалі на чемпіонаті світу з гірьового спорту, а також встановив світовий рекорд. Про це повідомили у прес-службі навчального закладу. Змагання відбулися у молдавському місті Кишиневі. 79-річний Юрій Васильєв здобув перемоги у 3 дисциплінах – довгий цикл 10 хвилин, біатлон та напівмарафон. У прес-службі НТУ ХПІ також додали, що під час чемпіонату Юрій Васильєв встановив черговий світовий рекорд. За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривні 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка. 12 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 32 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відбудовувати пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів житло. Зокрема, аварійно-відновлювальні роботи тривають у багатоповерхівці на Салтівському шосе. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували аварійні стіни та внутрішні конструкції в понівечених квартирах. А також частково замінили пошкоджені вікна. Наразі будівельники працюють над фіксацією перекриття. У подальших планах ремонтних бригад – відновлення тримальних стін, ремонт фасаду і покрівлі, оновлення вхідних груп та повна заміна решти вікон на металопластикові.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В Україні 18:00.
1: Головне в деталях.
2: Трамп анонсував нову атаку на Іран. Сирський заявив про перевагу України над РФ у ключовій сфері війни. В Естонії встановили перше модульне укриття. Українців попереджають про фейкові листи від Укренерго. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Американські військові здійснять нову атаку на Іран цієї ночі, заявив Дональд Трамп. За його словами, США прагнуть окупувати нафтову інфраструктуру країни. Він також додав, що військово-морські сили Ірану, військово-повітряні сили, протиповітряна оборона та ракетні війська вже зникли. Сьогодні стало відомо, що сили Центрального командування США почали завдавати нових ударів по цілях в Ірані. Україна продовжує нарощувати перевагу у сфері безпілотних систем над російськими військами. У травні підрозділи Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, інновацій та виробничих спроможностей, а на окремих напрямках навіть випереджає противника. Зокрема, за напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають росіян у співвідношенні 1,5:1. У центрі Талліна встановили перше в Естонії модульне укриття в громадському міському просторі. Це пілотний проєкт, який має показати, як подібні конструкції можуть працювати в умовах міста та підвищувати рівень безпеки мешканців. Про це повідомляє ІРР. Укриття виготовлене із залізобетону та спроєктовано так, щоб зменшувати ризики ураження від вибухової хвилі та уламків. В його основі стандартизоване рішення, яке використовується в Україні та призначене для короткочасного захисту людей під час надзвичайних ситуацій. Укренерго попередило про нову хвилю шахрайських розсилок. Зловмисники надсилають українцям електронні листи від імені компанії з графіками відключень та квитанціями на оплату. Однак складеннями та за посиланнями приховується шкідливе програмне забезпечення. В Укренерго наголошують, що ці повідомлення фейкові, а також закликають не переходити за посиланнями, не завантажувати вкладені файли та одразу видаляти повідомлення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 51 гривня 89 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Про погоду.
2: 12 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий невеликий дощ та плюс 28 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 23 тепла максимум. На заході до плюс 16 в середньому та дощитиме. На сході очікуються короткочасні опади, на термометрі плюс 30. У столиці України прогнозують помірний дощ та від 18 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Соціальна реклама.

0: Глибина музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолайн.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу ти поле.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Харків'ян запрошують здати кров до Всесвітнього дня донора. 12 червня у Харкові відбудеться позачергова сесія міськради. 79-річний викладач Харківського вишу здобув 3 золоті медалі на чемпіонаті світу з гірьового спорту. Біля мікрофону Вадим Газанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 11 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський, Київський, Шевченківський, індустріальний райони Харкова. У місті пошкоджено 12 багатоквартирних та 1 приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 240 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 39 263 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки та Кіндрашівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синьгубов. В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. У межах комплексної програми підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога у розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років. У Харківській ОВА розповіли про функціонування мережі захисних споруд цивільного захисту в області. Про це йшлося під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації за участі директора департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола. У 2026 році на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту передбачено понад 689 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Від початку року на облік фонду захисних споруд цивільного захисту поставлено 52 нові об'єкти. У Харкові 13 та 15 червня до Всесвітнього дня донора крові проведуть акцію «220 вольт для життя». Організатори планують залучити по 220 донорів у кожен з днів, а учасники донації автоматично стануть учасниками розіграшу подарунків від партнерів акції. Про це повідомив керівник благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда. Пункти збору крові працюватимуть на 2 локаціях – Харківський обласний центр служби крові, вулиця Клочківська, 366, з 8.00 до 13.00. Та донор-центр у ТРЦ «Нікольський» з 9.00 до 13.00. 12 червня у Харкові відбудеться 56-та позачергова сесія міської ради. Її проведуть в онлайн-режимі об 11.00. Серед питань, які розглянуть депутати, надання згоди на отримання кредитів для підприємств у сферах житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури. Відповідне розпорядження, яке підписав міський голова Ігор Терехов, опублікували на офіційному сайті міськради 11 червня. Старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ ХПІ Юрій Васильєв виграв 3 золоті медалі на чемпіонаті світу з гірьового спорту, а також встановив світовий рекорд. Про це повідомили у прес-службі навчального закладу. Змагання відбулися у молдавському місті Кишиневі. 79-річний Юрій Васильєв здобув перемоги у 3 дисциплінах – довгий цикл 10 хвилин, біатлон та напівмарафон. У прес-службі НТУ ХПІ також додали, що під час чемпіонату Юрій Васильєв встановив черговий світовий рекорд. За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривні 89 копійок, польський злотий 12 гривень 21 копійка. 12 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 32 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. У Харкові комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки російських безпілотників, яка відбулась в ніч на 9 червня. Ворог завдав ударів по 11 локаціях у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок обстрілів 5 людей зазнали поранень. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що удари прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 30 житлових будинків, а також офіси, крамниця, храм, об'єкти в Садженому Яру та комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку. Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися біля її територіальних вод. Сирський заявив про перевагу України над РФ у ключовій сфері війни. В Естонії встановили перше модульне укриття. Вступники, які складали НМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку. Про це він повідомив у соцмережі X. Своє рішення він обґрунтував незгодою з планами уряду щодо оборонних витрат. Зокрема, він опублікував лист до прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, у якому зазначив, що фінансування плану оборонних інвестицій не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни. За словами Гілі, без належного фінансування йому довелося би ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил та збільшили б ризики для військових. Румунія хоче, щоб українські морські дрони автоматично підривалися біля її берегів у Чорному морі. Міністр оборони Радоміру це заявив, якщо дрон втратив зв'язок і наближається до румунських вод на відстань 12 морських миль, він має самознищитися. Міру це планує обговорити це з Україною, щоб такі правила працювали для всіх морських дронів у Чорному морі. Нагадаємо, що 5 червня в румунському порту вибухнув морський безпілотник. ВМС, ЗСУ підтвердили, це був український дрон. Україна продовжує нарощувати перевагу у сфері безпілотних систем над російськими військами. У травні підрозділи Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, інновацій та виробничих спроможностей, а на окремих напрямках навіть випереджає противника. Зокрема, за напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають росіян у співвідношенні 1.5:1. У центрі Талліна встановили перше в Естонії модульне укриття в громадському міському просторі. Це пілотний проєкт, який має показати, як подібні конструкції можуть працювати в умовах міста та підвищувати рівень безпеки мешканців. Про це повідомляє ІРР. Укриття виготовлене із залізобетону та спроєктовано так, щоб зменшувати ризики ураження від вибухової хвилі та уламків. В його основі стандартизоване рішення, яке використовується в Україні та призначене для короткочасного захисту. Захисту людей під час надзвичайних ситуацій. Вступники, які склали НМТ до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати. Їх можна переглянути в особистих кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримують результати до 3 липня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 51 гривня 89 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: 12 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий невеликий дощ та плюс 28 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 23 тепла максимум. На заході до плюс 16 в середньому та дощитиме. На сході очікуються короткочасні опади на термометрі плюс 30. У столиці України прогнозують помірний дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: Мінка.

0: Харків сьогодні.
1: У Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди стартував другий всеукраїнський форум студентського самоврядування. Для участі в триденному заході до міста приїхали студентські лідери 17 вишів з різних міст України. Учасники обговорюватимуть роль молоді у відбудові країни, захист української ідентичності, ментальне здоров'я під час війни, а також забезпечення рівних можливостей для студентів з особливими освітніми потребами. На відкритому форумі виступив міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що проведення такої масштабної події підтверджує статус Харкова як провідного освітнього та молодіжного центру. Мер подякував студентам за активну громадянську позицію та побажав їм сміливих рішень задля майбутнього України.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі, рухливі та забіякуваті, то це на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +26 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Якщо що, це Новолайн.

замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку. Румунія хоче, щоб українські морські дрони самознищувалися біля її територіальних вод. Сирський заявив про перевагу України над РФ у ключовій сфері війни. В Естонії встановили перше модульне укриття. Вступники, які складали НМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку. Про це він повідомив у соцмережі X. Своє рішення він обґрунтував незгодою з планами уряду щодо оборонних витрат. Зокрема, він опублікував лист до прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, у якому зазначив, що фінансування плану оборонних інвестицій не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни. За словами Гілі, без належного фінансування йому довелося би ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил та збільшили б ризики для військових. Румунія хоче, щоб українські морські дрони автоматично підривалися біля її берегів у Чорному морі. Міністр оборони Радомір Уце заявив, якщо дрон втратив зв'язок і наближається до румунських вод на відстань 12 морських миль, він має самознищитися. Мір Уце планує обговорити це з Україною, щоб такі правила працювали для всіх морських дронів у Чорному морі. Нагадаємо, що 5 червня в румунському порту вибухнув морський безпілотник. ВМС, ЗСУ підтвердили, це був український дрон. Україна продовжує нарощувати перевагу у сфері безпілотних систем над російськими військами. У травні підрозділи Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, інновацій та виробничих спроможностей, а на окремих напрямках навіть випереджає противника. Зокрема, за напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають росіян у співвідношенні 1.5:1. У центрі Талліна встановили перше в Естонії модульне укриття в громадському міському просторі. Це пілотний проєкт, який має показати, як подібні конструкції можуть працювати в умовах міста та підвищувати рівень безпеки мешканців. Про це повідомляє ІРР. Укриття виготовлене із залізобетону та спроєктовано так, щоб зменшувати ризики ураження від вибухової хвилі та уламків. В його основі стандартизоване рішення, яке використовується в Україні та призначене для короткочасного захисту людей під час надзвичайних ситуацій. Вступники, які склали НМТ до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати. Їх можна переглянути в особистих кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримують результати до 3 липня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 98 копійок, євро – 51 гривня 89 копійок, польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
0: Про погоду.
1: 12 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі можливий невеликий дощ та плюс 28 в середньому. На півдні загалом буде сонячно, місцями до 23 тепла максимум. На заході до плюс 16 в середньому та дощитиме. На сході очікуються короткочасні опади на термометрі плюс 30. У столиці України прогнозують помірний дощ та від 18 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20.

0: Не забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку, яка має назву, вона українська, народна. «Дві кізочки».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Дві маленькі кізочки пішли в ліс. А щоб туди попасти, треба перейти річечку. Міст був старий, з дірками. І кізочки, коли йшли по ньому, дуже боялися, щоб не впасти вниз. Обережно ступаючи, вони підходили до берега. Ненароком одна подивилася вниз.
2: О, горе!
1: На неї дивилося з води велике чудовисько. Кізочка швидко показала йому ріжки. Чудовисько теж показало знизу ріжки. Вона посварилася йому ніжкою. Чудовисько теж посварилося.
2: Аха!
1: Злякалася кізочка і сказала своїй сестричці:
2: «Тікаємо звідси, тут щось таке страшне сидить».
1: І вони чим дуж дременули назад додому. «Ніколи більше не підемо в ліс пастися. В ріжці сидить зле і страшне чудовисько. Скаржилися вони своїй мамі. Мої діти, а ви до нього засмійтеся!» Почала вона, діточок. Кізочки знову прийшли до мосту. От вони подивилися вниз. З води на них дивилися дві кізочки. Вона була спокійна, і все добре було видно. Тоді сестрички зрозуміли, що то були вони самі. З тих пір вони ходили пастись в ліс і щоразу дивились з мосту у воду. Завжди нам хочу. Веселилися, показуючи всякі фокуси.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Один все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні, кізочками, щоб не бути, мозок не забудьте увімкнути. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Літо ритмує далі на Новолайн.

Увага, дроп! В Україні 21 година.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимось з музичними новинками. Наразі в полі зору свіжий трек Світлани Тарабарової «Maybe». Це іронічна робота з ностальгічним синті-поп-звучанням. Не зовсім типовий стиль для виконавиці. Сюжет же присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Цікаво, що цей реліз ознаменує початок нового творчого етапу Тарабарової. Адже саме трек «Maybe» задає настрій майбутньому альбому співачки, вихід якого запланований на 3 липня цього року. Ну і щоб уявити собі цю майбутню платівку, пропоную зараз послухати трек «Maybe».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Нова Лайн.
1: Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрії, каже Світлана Тарабарова про цей реліз «Maybe». І, думаю, співачці це вдалося. Трек звучить сучасно, по-літньому та не схоже на попередні роботи Тарабарової. Її новий альбом почуємо 3 липня, а нову прослушку – уже завтра. З вами була Ерджіана. Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

хітового настрою в твоєму місті. Can we stay

underestimated, right? And it just goes to show, you know.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний, жаристий – це колір жару, яскраво-червоний, миртовий – це відтінок темно-зеленого, а смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий. Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.